inu, a dva strica ubi šljivovica. Slomila je tuga jadnu muhu, te i ona skočila u juhu. Igra se nastavi.